yam yalla jamma yag sekanjay ak atuman ma jay ngonu te nga geej abou demba baye mar ma ñu jom jabar dem ko fandel ma nga joy nga ñak mu mi ñay mu ñu fe mu mi la kere ma xal ma de cité ni jugo ya man sal ndjay ma xono je bur geej ak mbay ndjay ma de sa beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar ma jab tarfin modi keng